palannut alkuun ja levännyt rauhas. Nyt sun äänes on hauras, merihaudassa lepäävät tuhkat ja kadonneet kaunat. Mulla on kaulas sun ketju, ketjussa niiden nimet, joita tehtiin nyt tuntee. Ja mä tiedän, että kaikki tää samassa ketjussa kulkee. Isommat tunteet, isommat virrat, kaikki nää syvemmät tuurteet voi rikkoa pinnan. Silloin